0: Wahine ha mama.
1: Wahine.
0: ACDC.
1: Mangu mangu fatu ngaro ngaro. Fatu ngaro ngaro te.
2: Aretha Franklin.
1: Ah!
3: Ko tai te rau. Fafito ke te ra.
4: Tai te rau. Kari... Kare unua i te katoa o te whakatau.
0: Tika, tika, tamo e hewa.
1: Piro, piro.
0: Hawhi maka, hawhi maka, hawhi maka.
2: Kemu pai te kemu tere.
0: O, ka pai, huama. Komuchi te wāke a tātou. Komuchi te wāke a tātou.
2: Komuchi.
0: Nā reira ko tai te wāke a whakamohi atu kua i te toa. E mihi ana ki a koutou. Ngā reira, e ka mahe wai a takai te hāre, e tū tātou.
2: Ka pōna te kaiwhakawā.
0: Haere mai. Ngā reira, e kare mā, komutu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō ki aro ngāno koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō, he kanohi hou, he tima hou, pukukata kāo, pukuho he kē. Nā te wā.
1: Jākori!
5: Hei aha te pūtea e. Hei aha te moni e.
1: Oh, where?